0: Ja, mutta da skjedde spenta, egentlig, med hjelp av tepehubba.
1: Da skjedde spenta. Ja, da handler Teemu Farka Loft i Norka Belde, jeg lag i Sama Belde, jeg da merker seg at det min munn og eg i åttes, når man er med lopp og gulig.
0: Da la vei vi godt. Hva er det til å gjøre hit nå gjør det nytt?
1: Ja, må vi jo stå med deg. Nå gjør det nye hånden, men til det skal jeg kalle Sama hopp med deg. Da er det ikke det mannen gjør det nytt.
0: Nei, ikke. Ja, bør jeg ha munn og sånn.
1: Ja, vel.
0: Nå så med sætter deppe.
1: Ja, jeg vil gå alt mot sæt. De sier seg musikk, så vil det være noe sommer.
0: Nei. Men det går jo ofte slik i dyrt.
1: Ja, men det er da du nå også. Du går tjaka der på åkt og studier, så da er han kjapt der på 80 år, kanskje.
0: Nei, ikke da.
1: Men så skal vi yte litt. Min gullo er vel samme bilde med en dans, hadde jeg.
0: Nei, det er gullo går at man er programmet begynne på andre. Ja, den fatten la åttende, måtte jeg gæssi. Ja, det er en heve bordet, ikke bare i alkohol.
1: Det er takk, ikke. Måste det akta väl många motioner med min härliga dunge PB tror jag hit Adalon Walcott.
0: Ja.
1: Ja, det kan spänta vad kanske hon
0: gäller. Ja, det kan vara spänta vi som doppe på ett.
1: Nej, ja. Då ledde jag då ska party jöjk Rolfas. Det kan gå lönna.
0: Ah, ja, ja, det du ska tanka lönna. Ja, det kan gå lönna.
1: Nej, mot och ålo gitt och ontna sadda gottas pibia savan då se på det en vahkuloppa.
0: Ålo gitt och jag vann savan på det vahkuloppa med dig på kultalettitte. Ja, eilen med dig.
1: Ålo gitt och.